سی آپ کی نادانی کہیں ختم نہ کر دے زندگانی, یاتایات نیم اپناؤ, اپنا سفر سرکشت بناؤ.